ye gungo lo fifo bae ya ni ya lorum. O fatifo bae ni wero rumila morin la ye ya na mi wachango ya ni orum. O lorum koko imbere arile kumo foribale ye kuma waina che. Kakasena ma for you, kawadea la kwada, inantuto kwela ye.